0: bebrebe wei na ho teche ma eye sa hepatitis ani ebe kana asem ya na kyerese ne dwuma dia ebe die no ebe ba form e ba san so a ye imagine isusan so a de be brain pedua no wo ho se ne asem ne sibitie no na me bo ne dwuma dia edie kakra a kyera dofo no mo a yambra bo no enu ahodo aye nom chemicals bi ewura ye nipadua nim enuani ahodo bi aye die ade bi a ye kan se eye toxic substance aye ewudre ewura nipadua nim a nipadua ne mpɛ a ye betumi aku nipadua no se ewura nipadua nim a yambra bo ne hwene sone so se ade a enye eye chemical bi nipadua ne mpɛ se ye ewudro bi ade bi a ewura nipadua nim a enye no yambra bo ne sone so ne hwese ebe yi no na de na pia ba bonten
1: Nandok, eno ni se, minima tiye fuwa tiwun se mna si ya. Eno na kwa kwa ya se, son ya, ye de soni ya diye so.
0: Shio.
1: Na, ye yi diye enye ni fimu.
0: Shio.
1: Na diye yeni mumu.
0: Shio.
1: Diye juma.
0: Shio.
1: Ti se, eno na, hao ba huwa na jese, bibiye yebe diya ya wudru biya reni ya kwa
0: nipedwe. Kwa nipedwe ni mwenye tiye nyini mfa mabon ting. Wa mwuse ni asemi spiti eno. Wa num adie bi wa di adie bi wa home enwoma bi akɔ nipadua nmu a ɛwɔ wo system num nipadua ne mpɛ nipadua ne mpa ye mbrɛbɔ ne hwɛ ne sone so ne yi no de ba bonten internet sɛ ɛyɛ honam akwa ba ko a ye kasa ye vital organ ana sɛ edimu a ne dimu pa afɛ de tɔsu biem nipadua no ye wo enwoma ahudo bi wo ha ɛyɛ ma nipadua no a ɛne bɔ ye ho ban free yare ahodo ho ɛma ya hoɔden bibi ti sɛ vitamins minerals nipadua ni hia ɛbɔ ye ho ban free yare ho ade bi ye wade bi ye fra bibi glycogen no sɛ me kyerɛm kakra carbohydrate nnuane ahodo a ye di ɛkɔ ye nipadua no mu a mprepi ɛdɔɔ so ye nipadua mu no ye mprebɔ no ne hwɛ sɛ etumi de saa carbohydrate nuani bi a ye di adɔɔso wɔ nipadua anim no ɛno ne hwɛ sɛ ɛde bi bɛsie nti obitumi yɛ fast na the whole day na ɔnte kɔm anaasɛ ɔtumi nya ahoɔden tumi de nante ɛyɛ abrɛ a saa brɛboɔ na store saa glycogen na afei ɛduru mmerɛ a nipadua no ɛhia bi a obi nkɔ nipadua no na wayi di aba na afei ama wɔ ahoɔden nti saa glycogen ɛno boa ma yɛn ahoɔden saa nnuane ahodoɔ carbohydrate foods a yɛdie no no no store no na afei ayi na de apie wɔ mmerɛ a nipadua no ɛnya bi wɔ system no mu nti sɛ wo nipadua no brɛboɔ no ho tekyema a imagine ɔhu sɛ ne sibitie no saa vitamins ne minerals a nipadua no hia no store no ɛno so vitamins and minerals ne bɔ ye ho ban firi yare ho ɛbɔ ye ho ban firi yare ho nti obi wɔ hɔ a wɔ sɛ ɔmentanyare saa nnuane no wɔ nipadua mu a ɛbɔ ho ban firi yare ho nti sɛ wo brɛboɔ no ntumi nya adwuma a for the bibi kakra bi na aye problem afei ade atwa obi a ade atwa obi a se emoja ne timi to sen na emoja no utumi se entumi nklote an enantem o hwe honam akwa ba akwa edimu ntintima se be ya emo ade atwa obi a ebetumi adantem a
1: na atwa
0: emoja ne twa ntem a ye mbrebo no zudimu ntintiman wo hu se ni asem sibi tie no afei so so no enipadua no udidi a onipa bi a wasa susu didi udidi aduane na wodi no e was a digestion take place e was aduane na yam wo nipadua nim ye yefunum ho ye abdomen ho no na e yam a na afi nipadua na fade pe na de enye no aba abonten sabi oni eja ye nan brebuo no su dimu ntintima ma aduane no tumi yam kama ema enipadua na fade pe enti ndwuma dia ye die ne ye bebrebe nanso mprepi no ohawa kodo tumi ba ye brebuo nim a o hwe ohawa kodo ebe mu a saa condition ne ye twetwe nkoma fo ho ye hepatitis etumi ba na afei abeche brebuo no ndwuma dia aboso na emani ntumi ne ndwuma dia ye enti hepatitis ne se mi kire mu a the word hepat wote medically wote the word hepat bia na e kire se ye ka bibi afa ye mbrebo no enti ye se hepatitis enti hepat no e ka bibi afa brebo no ana itis no eno so so no e kire se ade bia ye inflame that is inflammation of the liver ye mbrebo no ahuhuru ama ye mbrebo no ohawa abem no a ahuhuru brebo no e se brebo no e inflame no ana e se eye inflammation of the liver no ene ato ne din hepatitis nti ye kasa hepatitis a na ye ade aba ye brebo no abe ma ye brebo no e din ahuhuru nti me kire hepatitis no ma na eno no
1: dog o ma ye sua de na opay pa me hu se sa brebo no ne dwuma je dos na hu hia pa afe dog jemo wrem